سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر نریندر مودی نے آج ہی کے دن سال 2024 کو لگاتار تیسری مرتبہ بھارت کے وزیراعظم عہدے کا حلف لیا تھا۔ اپنی تیسری مدت کار میں حکومت اقتصادی ترقی، بنیادی ڈھانچے کی توسیع، سماجی فلاح و بہبود، روزگار کے مواقع اور عالمی محاذ پر بھارت کی پوزیشن کو مضبوط کرنے جیسے اہم شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ گزشتہ ایک برس میں ترقی کو رفتار دینے اور شہریوں کی طرز زندگی کو مزید سہل بنانے کے لیے کئی اہم پیش رفت کیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 برسوں میں بھارت نے غریبوں کی فلاح اور بے مثال ترقی کو ایک ساتھ شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے اپنی انتھک کوششوں سے ملک اور شہریوں کی خدمت کی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی دوراندیش قیادت نے گزشتہ 12 برسوں میں خدمت کے جذبے سے حکمرانی کو نئی جہت دی ہے اور یہ یقینی بنایا ہے کہ ترقی کا فائدہ سماج کے ہر طبقے تک پہنچے۔ ریاست میں نئے ڈگری کالجوں میں گیسٹ ٹیچروں کی بحالی پر فوری اثر سے روک لگا دی گئی ہے۔ بہار لوک بھون سے جاری حکم میں کہا گیا ہے کہ نئے رہنما اصول طے ہونے تک بلاکوں میں قائم ہونے والے ڈگری کالجوں میں گیسٹ ٹیچروں کا انتخاب یا تقرری کا عمل شروع نہیں کیا جائے گا۔ ریاستی حکومت عالمی بہاری برادری کو ریاست کی ترقی، سرمایہ کاری اور جدت کے اہم دھارے سے جوڑنے کے لیے ایک خصوصی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی شروعات کر رہی ہے۔ اطلاعات و ٹیکنالوجی کے وزیر نتیش مشرا آج پٹنہ واقع ٹیکنالوجی بھون میں اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا افتتاح کریں گے۔ اطلاعات و ٹیکنالوجی محکمہ کے مطابق یہ پلیٹ فارم ملک و بیرون ملک